Kako smo kaj danes pozitiva? Smo se že spomnili na to, kaj nam je danes polepšalo dan ali celo naredilo dan? Ja, kaj ti je danes padlo v oko? To me zanima. Kakšna je bila kava? Kak si se fajn šetal čez mesto in ti švic ni tekel do kolen, recimo? Nekaj idej? Kaj pa je dan torej polepšalo tebi, kaj si lepega videl, pa sej veš, nič 4, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1.